0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི
2: ལེགས་སེལ་ལ་ཨ་ཞམ་ནོ་སོང་ལ་ཐུན་དེ་ལ་ལ་སུང་ཅིག་ཁ་ཆི་ཅིན་ཨ་ཡིན་ན་ཟ་དང་ཧོང་ལ་དང་ཀི་མ་མ་རེ་ཟ་དང་ཧོང་ལ་དང་ཕ་ཡི་ཏེ་ལ་ཨ་ལེགས་སེལ་

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མུན ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི
0: བབ གུན ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: ཆ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ ཇོང་ཁི ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོར་ནེ་ཐང་ནེ་ཆ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ནེ་ཆ་ཡུགོར
0: ནེ་ཆ་ཡུགོར

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི་སི་གི་ཁ་སང་གུ་ཞུང་ལེ་ཁང་ཁེ་ཁེ་སི་སང་གུ་ཡོང་ཏ་ཆོང་དུ་ཚོ་ནེ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མ་ཅི་ཐུན་གི་གབ་གི་མི་རི་ཐུན་དི་ཡ་ཐུན་གུ་བི་ཅི་རིམ་ཐང་རང་གི་ཁེ་མི་རི་ལེ་ཐུན་ཁེ་ཅི་ཡུན་ནེ་ཚུན་ཨོ་དུ་ཅེ་བཞི་སར་གུ་བེ་སང་གུ་ཡོང་ཏ་ཆོང་དུ་ཚོ་ནེ་ཤེ་དོ་ཅེ་བཞི་ན་ཉེ་དོང་གི་མི་ཅུང་ཡེ་ལོ་ནེ་ཉེ་དོང 中国路客停车间组军级别，根据冷不沙别托，据悉有些。该时期看，省教训练看起，可以工作级别，省教用扎村队托，村队部他苏军部，人力他如果不少给，只有。

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: ཁོ་ཡ་ཧུ་ཡུ་མ་ན་ཨོ་ལ་ལེས་ལེས་ཁོ་ཡ་ལ་ ཨོ་ཁ་ལ་ཡ་ལ་ ང་ནི་དེན་ཅ་ཕོ་ནི་ཡི་ ཅིམ་ཅིན་དེན་ཅ་ཁིམ་ཚ་དེ་གི་ཡི་ ཅེ་ཅེ་ཐོང་ཅིན་ན་རོ་ཨོ་ལ་
1: ལེས་ལེས་དེན་ཅ་ཕོ་ནི་ལ་ ཅེ་མ་མོ་ཏ་ཁ་ལི་དང་གི་ཡིན་དང་
0: ཁོ་ཅུང་རི་གུ་ཅེན་ལ་ ང་ནི་དེན་ཅ་ཕོ་ནི་ཡི་
2: 강사미진진의
0: 차원이구 미군
3: Liz, 点价破你了。

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: ལ་ང་ག་སོ་ཆུ་ཤུ་སུམ་ཤེ་དེ་དང་པོ་ཡིན་ན་གལ་ཆེ་བ་དེ་དེ་ནང་གེ་གལ་ཏོ་དེ་ཤི་ལ་ད་གེ་ཅན་དེ་ལ་ད་གེ་པ་སན་ལ་ད་གེ་ལ་དེ་དེ་ལ་ཉི་རང་གེ་དོ་ནང་ཡ་གོ་ཉ་གེ་གལ་ཏོ་ཅོང་བ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
那年不是就是学英了，那是了。那给了，留下的不能退出，又着了。嗯，就是都出来，首先还是人难呢。先把班上来的当老师，再为学同步的不学英了。那是了，他叫那学英了。那给了出来，年不是让他学英了。那是了。

ཁང་དེ དཀྲི་ཅི དསུ ཅིང་ཡེལ ཁང་དེ་ནང ཆུང་ལུང་གི སམ་པ ཤུག་ཆེ་བེ སོ་ཚོ་གི ཙན་ཙུ་ཤི ཡོ་བ་ཤི་ཅུང སོ་ཚོ་གི ཁུང་མི་ཚུ ཆ་བ་ལེ་པོ་མི་ཇུ་པར སིམ་ནུ་ཡུ་ཚེ སོ་བེ་ལེ་གུ་གི དེང་དུ་དང་ཤིན ཁོང་ཙུ་ཅེན་ཝང་པོ ལོ་ཐུ་མེན་བེ་རི་བ་དོན་བེ དག་གི ཁེ་ལེན་དེན་ནེ་ཆེ་མི ཁོ་ཅ་གི དུ་དུ་ལམ་ལུང་ཆུང་མེ་བེ ཁོང་ཇུ་ རབ་ཏུ་ལང་དེ ལང་ཁོར་གི རུ་ཚོ་ཤི ཅིག་ཚུ་ཆེ་ནེ ཅིང་དུང་རུ་ཡང་དེ ཆོམ་སང་ཁ་དུ ཐི་ཏ་གི ཆེ་གུ་བེ་གི་ཡུ ཁོང་ཇུ་ ཅིང་དུང་སོ་ལེ་ཛ་ཆེ་ཅིང་ཡེལ་ཁང་ཐང དག་གི་དུ་ཁང་གི་ཐ་ཁོར་ཐུ ཇ་རི་མང་བ་ཅ་ནེ ཅིང་དུང་སོ་ལེ་ཛ་ཆེ་ཅིང་ཡེལ་ཁང་ཐང དག་ མི་ཁེལ་ལ མན་བེབ་ཐང སུན་ཅིན་ཆེ ཁོང་ཇུ་ ཅིང་དུང་ཡི་ཆོམ་ལམ་ཆེ་ཁ་དུ ཐི་ཏ་ལང་ཁོར་ཁོར་ནེ ཇ་གམ་ཁི་ཀེ་ཐུན་བུ དག་ལ་གུན་དག ནེ་ཅུ་དི་རི ལོ་གི་རིང གུན་ཐུ་དུ་ཆུང་ཡུ ཨོན་གང་ ཁོང་ཇུ་ ཆ་ཆུ་དི་ཐ་ལ དག་གི་གུ་ལིང་ཁང་ཡང་མ་ལོ་པར ཁེ་ལེ་དོ་དེ སིམ་ཤུ་ཅིག་དུ་ཅི་ནེ ཅིང་ཡེལ་ཁང་ཐི་ཀེ་ཅུན་ཆ་ཤ་ཐོ་ཤ་བེ་ཡི མི་དི་ཚུ ཅིང་ཡེལ་ཁང་ནེ་ཁ་མ་ཆེ་པར ལོ་དུ་ཡུན་གི་ཡེ་ཟམ་ཆིན་སུང ཐུ་རིམ་ཐེ་ནང ང་ཚོར་ཐེ་བེ་ཁུང་གུན་ནེ ཆོ་བ་ཆེ་ག་བ་ཤི་རི ཨོན་གང་ དག་གི་ཁང་ལ་པོ་ཟམ་མེ་པར ཡོང་ཟོ་ལེ་མི་ཐུན་དུ ལུ་ཅི་སིམ་ཅི་གི ཁེ་ལེ་གི་ཕན་ཅེ་ཐོར་དིག་དང་ཡུ དེ་དར་ཆེ་བེ་ཐན་ཅེ་ནེ ཁུང་གུན་ཤུག་ཅིན་ཐེ་བེ་ཆ་ཤ་ཐེ་ལ ཁེ་བོ་ཡོང་གུ་ཚུག་ཤིན ལེ་མི་ནམ ངར་ཤུ་ཐང་ པོ་བེ་ཁེན་པར་གུ་ལ ཐར ཅིང་ཡེ་ཁང་དེ་ནེ ཅིང་དུང་སོ་ལེ་ཛ་ཆེ་ཁོ་རི་སོ་ཇུན་ཆ་ཤ་གི ཆ་ཤ་ཁེ་ཅིན་ཤི་དུ་གུ་ཝ་མ་སེ ནུ་བ་ཆེན་པོ་ཐུན་ཤིན་ཡུ ཅི་སུ ལ་རི་ཡང་ ཅིང་དུང་སོ་ལེ་ཛ་ཆེ་ཅིང་ཡེ་ཁང་དེ་ལ་ཉེ་བེ ཀ્યાབར་ཆུ་ཆེ་ཐུན་གི་ཆི་གིན་ཁི ཅིང་ཡེ་ཁང་ཤི་དུ་ལིན་ཆེ་ནེ དན་ཅི་དང་ ཅིང་ཡེ་ཁང་དེ ཅིན་ཟེ་ཡེ་ལ ཅིང་ཡེ་ཁང་ཐུ་གུ་ཝ་ཐང ཅིང་ཡེ་ཁང་དེ ཀ્યાཅུ་ལེ་གེ་གེན་ཁུར་མི་ནི ང་ཚུ་ལོ་མང་ཀ་དོ་ཉང་ནེ ཀ્યાཅུ་ཆེ་བེ ལང་ཁོར་ཁི་ཁ་བར་ཐུན་གི་སོ་ཅེ ཐོང་མེན་གུན་ཅིན་རི ཁོང་ཁི ཡེ་ལ ཅིང་ཡེ་ཁང་ཁི ཨོ་ཤུ་གུན་ཅིན་ཁི ཐུ་གེན་ཤེ་བེ གེན་ཤི་གི་ཤེ་ཅི་ཅུང་གབ་སུན་ཐུན དག་ཡང་མན་ཅེ་ཤེན་ཁི ཚུར་རོ་གྱོབ་ཆེ་ཡུ་ཤེ་ཡིན ཐན་དེ་མི་ཤེན་ལ་པར རོ་གྱོབ་ཅི་གེན་ཁི ཆོ་སུ་ལང་ཡུ ཐེ་དབུ་ཚོ་བ་ནི ཇོ་གོ་ཤི་རི ལེ་ཝང་ནི ཅིན་ཅེ་སམ་ཡུ་ལེ་དེབ་ཤི་རི ཨང ཀ્યાབ་ ཆུ་ཅེ ཐུན་གི ཅིག་གིན་ཁི ཅིང་ཡེ་ཁང་ དི་རི་ཡ ཆུང་ཅེ ཆེན་པོ ཆུང་ཡུ་ལ ཅིང་དུང་སོ་ལེ ཛ་ཅེ ཚོགས་པེ ང་ཧུང་ ཅིང་ཡེ་ཁང་ ཤི་གི ཝུ་ནེ ཚོགས་པ ཡོང་ལ ཆེ་ཅི ཧ་ཅང་ ཆེན་པོ ཤ્યા་ཡུ ཝིན་ཅེ དག་གི ཁེལེ ཤི་ལ རོ་གྱོབ ཆེ་གྱ སམ་ཤི མ་ཏུ་བེ ལེ་མི་ཁ ཅི་གི ཀ་ཉོ སོ་ཡུ ཡིན་ན ལེ་མི་ནམ་གི ཅི་དུ རང ཡི ཆེ གི མ ཉོ ལ ཐེ བེ རང ནུ ཡོ གུ དུན ནེ བེ ཟུན གུན ཆེ མེ བེ ཆེ བེ ཇེ བུ སང བུ ཐེ ལར ཡང ད གི ཆོ སུ མི ཆོ སིང གི ནམ ཚོ ཁི རང ཁེ ཙམ ཅི ཐེ སེམ བེ གུ ཅེ སེམ ན ལ ཡ ཡོང ཚོ ར ཁན ཅེ ར ཆོ ཡེ ན ཐན དོ ཁོ ལ ཡ ཙམ ཅེ ན ཁོ བེ ནེ ཤི ཤེན དུན ལེ ཁ བ ཅུ བི ན རང དོན དེ ཤོ ལ ཡ ཅུ ཐུ ཡ དེ ནི ལེ དང ཁོང གི ཙམ ཅེ ན ལོ ལ ཡ ཙོམ པོ རང ཉི གི སུ སུ ཨོ པེ ཅུན ཙམ ལ ཤ ཅེ དོན དང ཁང རོ ཤི གུ ཅེ ན མ ལིང གེ ལ ཡ ངོ ཅུ ན སོ དེ ཅེ སོ ཙམ ཐུ གུ ཡ ང ཅུ ཚོ བེ ཅུ ལི ནི ལེ སུ སུ རང ཉི ནེ གོ ཅུ ཅེ གི སིམ དེ ཉུང ཙམ ཐང ཤེན ཕེན དེ མང ཙམ དེ ཅེ གི ཙམ ལ ཤི ཅང གི ཡ ན རང ཉི གི དོན དང དེ ཤོ ལ ཡ ཅུ ཐུ ཡ ཐང ཅི རབ ན མ ལི ནི ལེ མི གི སང གོ ཤི དོན དུ རི སང གི ལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: ཆོ་ཡུག་གོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཟོང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུག་གོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་མོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུག་གོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུག་གོ

0: ཁྱི
1: ལོ་ནས་ཁོང་དང་རང་དེ་དང་ནས་ཞུགས་དེ་ཁོ་ཁ་ཆང་ནས་སེལ་ལ་ནས་སེལ་ལ་ཨིན་དེ་ནས་ཅིག་ན་ཨིན་ནབ་ལི་ན་ཡོ་བི་ཅིག་ལ་པ་ཏི་ལ་ཅུང་ན་དག་ལ་ཁ་བ་ཅིག་ཡང་ང་ལ་ཞུགས་ཡ་ཡིན་ལ་ནས་སེལ་ལ་ནས་སེལ་ལ་ཅིག་ལ་ཐོ་ཅུང་ན་ན་ལ་ཨིན་ཁ་ལ་ཨིན་ཏ་ནམ་ཅིག་ན་ཕ་བོ་ཆ་ཏོ་ལ་གུ་སུ་ལ་ཐོ་ཅ་ཐེན་དེ་ན

0: ཉེན་བེ ཡང་དེ་རེ་རི་ནི ལ་ཁ་སམ་ཁི མུན་དེ་རེ་རི་ཡིན་ལ་
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ་རེ་རི་ནི ཆེན་སམ་ཁི ཉིང་དམ་རེ་རི་ཡིན་
0: ཁེ་གི་ཆེན་སམ་ཁ
1: ང་ཡི་རེ་མེ
0: ང་ཡི་རེ་མེ་ཁ
1: ཁེ་གི་ཆེན་སམ་
0: ཉེན་ཡང་གི་ཆེན་བར་གུ་ནེ ལ་ཁ་ཐུ་ཇོ
1: ཁེ་གི་ཁ་སམ་ཁ
0: ང་ཡི་ཆེན་བར་གུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི་བབ་གུན་ཐ་ཇོ་ནེ་ཤུར

0: 你公的嘞，今天做了。你公的嘞，今天还是修呢。第一是给到黑山来。那是了，第几啦？第三呢？是这些学呗，俺家是开西呗，松县的收票呀呢。那是那，难道今天做了的，今天到这些，那今那你那这那啊，那今做江北，江来呀票呀，你得了个呢。那是，多钱呢？那。那他们这学着不去。嗯，那是第几啦？他们这读的是哪种呢？
1: <laughs> 那是了，那他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去。嗯，那是的，给那个村支书办，俺家是开西北松县的售票员呢。那是，那，他们这学着不去 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལས་ལས་ཚན་ཐེན་ཡན་སི་ཡུས་སུ་ཡུབ་ཅ་ཕེ་ཅི་ལུས་ཡ་དེ་ཡིན་ལས་ཚན་ཁེ་ཚོ་ཡོམ་བ་ཁམ་སང་ཁོ་བེ་མིང་ལ་ཝན་དུ་ཚིན་སི་གུ་ཡ་ཕ་ཡུ་ཨམ་དུ་ཅན་ཚོ་ཟོང་ཐོ་ཆ་ལེ་ནང་སི་ཡུབ་ཨ་ཤང་དོ་ཅི་ལ་ལ་ཡིན་ཆེ་དུ་ཕ་ཡུ་ཡན་སུ་ན་ཤ་
1: 那目前你才能说南京去生根初步成名了，嗯，可为准不许牛空的一呢，可别名了，苏南这些四个月，培育其实重庆些同门中大南大乡，嗯，该冲冲最难度修预备，嗯，阿莫忘不拉他把这些吃来拉呢，最别能不听见了，先听松些的培训，那么说图形照不用别名的修语音，送到他，他能先跟他修生根初步成名了，米兰东退休牛空呢，透过那把头先拿修音。